0: zumu na rumbu nelso ogen som nyenye musubu
1: nsoba diro malecham ngwa biango aboska karumbu na kinwero nwege uzibo
0: dalobim ewedela monwem
2: mwa boska paracetamol akafin makinwero nwege uzibo mbo bola isowa azumbu na rumbu nelso ogen som nyenye musubu
0: boska
1: twa rumbu
2: obro ni ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko jefu dokita.

0: zumu na rumbu neso oge nsom nenye mfumbu
1: nsoba diro malecham ngwa biango aboska karumbu na kinwere onwege uzibo
0: dalobim ewedela mo onwem
2: mwa boska paracetamol na caffeine makinwere onwege uzibo mbo bula iso uwa azumbu na rumbu neso oge nsom nenye gensu
0: boska
1: twa rumbu
2: oburu na ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko jefu doctor.